mojnë reut. Tronger mojnë stova, o e noj jeste ut. Dhe ndaner blesa, e vhua tar laj. Te e kalt, her som tajr.